0: se tipu kene kuke kene ue saatuttavaks Elmar kos viikka tahes.
1: Kuigi te olette harimatta, aga ikkagi inimene.